solen och sest. Men ikväll jag fer i rest. Det till Guds i ödlementen att du väljer mig.